0: freisio o chivile go chivile gwile agus is doch a rist is rod mae heisio mar so le le rafel in no stal och mar go on stick meerde agus is doch da mach a bit bo gut bo va gut no be de tar of agus free law heit ni ve fa idejel och chivile hal den any be son kegum made gum ach loch marig ni smo again ein visum so stoch a reached part of for reston
1: Sure, I guess it's talk gur gear gaelish. I get in there and be the lady who hurt Eden may do a ha a loch a stick le blent to begin was a snar of session. Ah, ancient be the going ash nishi rumisha. Rodegan homa be the don teve a talking fedimer live as shoe shelve oglung gloon ta shishina hoor na fil. Fuish of corn be the son.
0: Fuish of feel how to talk how trade was corn flip for the son. So it's like cool viele stoch a dein de agus is toch het tien zou je dan nog bert eri meer de goed hebben hij heeft gestaag hij zei school voor die acht eri meer is de ik mag schijnt in dinnerka en eri meer hoort er live en mag het zo dan kiet was kan of son leed dubbel te derter o kuivile kuidevile
1: agus or ish bigger and skill is toch a green fair on horn ach snare ha hoor ach gehaide agus os a kind it hoin eirach de han tisch agus an tainiste a rein le misa a ra go gaf for fechen der shin go for lahan an hoin eirach de shelv shalous a macht o glun go glun agus ie de kistu ke ho kohrim kohrim is koir is a tas lot on ivan
0: ta agus is toch a filler ha bound de gut agus ha categories I had a good heart, chi category good, avoiding the coin out of the, a hit category, no, is doch a mohain to duntonus no airot, o the ish mohoiri, is fair let, so it's like kedikid mila hoil, zero hoin fui lahir, is churin seal on maidson, harsha da hoor go made offer, on bondus on o kedikid mila, kudi kedikid a fair mila. Hier categorie L en categorie B, als je zin mag in te rust brunten is nooit erg, to dunkel no dantien no jevoel no jehard, aan banden van lano of dahad kun je dahad kijken, als een son dat is een hele banden die vehemile aan West Jordan harshin veloid, als je zin lemedu kun je vehdomile.
1: Schneiderterlin. Schneiderterlach gerade, Schnee, Haar, Schnee, so nach echt und dann der Weg. Will Rone machen, wie Hill, Gurmach, das Wellin, August, der Hennolus, Reintlin, August, Hassung, Gurvok, Haut, Wurz und Hosen, Adarmar, Wilche, Hain, in Eges, a Cordon Rider, Archäologe, Hefigul, no, sei Sachal, wo Blene mach, ich sage, ich bin ein Vater Sulischen, am Blinche, Hulach, Schnee, mir Hallo, Knee, der Reintlin, Korlin, Erchursi, Koina, Schnee, und Lein, auf Achkehäude. Da ist Gerwin in Ischoma, haben wir die Gärtler in der Schachtne, hat die Schachtne, Uran, hier hulle nie hoen dit is echt 'n ontgaan regte agus kolloder wie 'n troon namens aan die vriende kolle blente begnus e greenere verwussels en Gary McMahon sien Philip Gabriel McMurray se hoelik feel in die blense adorn en rambelin in manchester feel ie het die hinse hoen ag lê die nitson wil is stachle Thomas McKenna os na lagte o hoogus ag ha bol te fe in die ancient homer laster de lang kiri agus wie kolloder of horse patho sulivan as kortach glinik Thomas ni helle ag sê Thomas is toeske klasjevnis agus ek kursistom er Na Gary, y mae'n sy'n y ffeile.
2: Awr o'n yr ffod, gael hym ei meit yn yr o. Ni le'n i eile sydd wedi'r siacht yn ysyn ach awr o'n agos beidr a her y siorwcht. Agos bwrdd i gael na ach is anaf agos is yw'n tych yn ys yn saeson. Yn te yna teile ta gwyna sgatach o glenna agos sy'n ei ddw hig ffet ta ys gyd gawn gylwr yn saeson cahaf aimsyrwyr. Sy'n ei ddim sy'n mor iawlir. Cael eich gari yn ffarbwcht. Sgrif sy'n an awrain. Agos sgrif yn pet ffo awrain. Agos wyg sy'n cymortus.
3: Fwyl me dwsne o blin go blin.
1: Cyn sort awrain e'ch omyntus o'n un eisiau byr?
3: Newly compose. Newly compose, ie. Yeah. Byd newly compose, mwyn se.
1: Berle no gwelyn?
3: Berle o berle, ie. Berle. Ta'n un sydlwm, ie. Agus big couple of jokin ag gwyn y cwrs as well.
1: Wel, a sied as bwyl ystach at sogyd i un sy'n chwmwyr na cha.
4: Un sy'n chwmwyr.
1: Agus bwyl y leff arno na fwyl y srwyf hana le sych gyhoi. Wel,
4: sy'n emar ha.
1: Cod as dyt hen, Ped?
3: O, sgatach yn glinna.